Vi vil tage mig lave og sådan noget vil du tage og tage det og det tager og nu besælger farmer vi ej. Ja, to i tula på og lene på jasto farmer at vi nej det tager det lei. Fatal lei nej tager to now I samoa jo to to nu og ngalo jeg tager to. Ah, jeg tager mig ngalo jeg tager to. Jeg nemper mig ngalo lige lov for det. Ai le fangaruina e le ilo tō soi fua mora tātou wola. Tātou mana tua pe o ia, tai mi umo ala soi fua mora ola. Lea tua alofa e ala ia Yesu Kiriso. Tāla leu fangaruina e lea so, nao ai Samoa. Ea pape ina fōri fangaruina o aso ta mā umo ala langi alofa tere atu. Ta mā umo ala wau pe alawa e pā ponga ponga mai ai. Samoa rua le atu Pasifiko atu rua umo la langi mani atu rua. Ea, manuia to e tu laura to waso. Ea, paisinga I pukie muli muli e leo sesi bai. O le vai paipa, e o le orange juice. Ea, pa wese le Sprite ma le Diet Coke e le lehi. Ea, kama le vai paipa ua lapa makoranga. Ea, le bese le alopa atole tato proklame. Ea, mo tama umo lapa le po ila. Nga lo tupo le ne yaso. Ya pam ria to waso tama lo patriat ya mon ria pa moy moy ngam por clame pa nga solo na yo to wainga ile lofa maleanga le leyo lo ta so tu tane tu layono sauninga no tu o le tata yo sauninga sungar pa pe au mano lo ya pon pili to mata